zone to me ngwarabu. Wane kacho zone to me ntuma. Wane kacho zone to me si. Wane kacho se wa sore de wa. Wane kacho se unye ni pakisi.

0: to me what a double. What do you feel? Yatro, sir, who told that?
1: Yes, sir.
0: Did the papa?
1: Yes,
0: Yatro, sir. What done over come with a
1: boa
0: and Yatroma?
1: Yes,
0: Yatro, sir, over bread.
1: Tell me, yes, the John chapter 7 verse 52.
0: John chapter 7 verse 52. Yohani asempa. Edrin son jichema yonum enimi enu. John chapter 7 verse 52.
1: Yes sir.
0: Anana jwe yawa diya.
1: Oh yes.
0: So let me call, come on.
1: John chapter 7 verse 52.
0: Ose den.
1: They answered and said unto him.
0: Omu bua ne kachire ne se.
1: Are thou also of Galilee?
0: Na wo. We are sure se ufi kromga. Ufi Galilee kroma.
1: Search and look.
0: Ose zofi Galilee kroma hadia. Enya cheshe. Nabi yewani.
1: For out of Galilee ariseth no prophet.
0: Esa anse Galilee kroma hadia. Odi fo biye di wobe chumede. Amen. Odi fo biye to be sorry. Somebody shall who said it?
1: Who said it?
0: Cause I want a kind. Cause I want a
1: troy.
0: Cause I want a kind.
1: A puto.
0: A puto.
1: A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A puto. A